0: Mega 96.3 y la ciudad de Southgate te invitan a celebrar el 4 de julio a lo grande en el Southgate 4th of July Festival. Cuatro días de pura diversión este 2, 3, 4 y 5 de julio en Southgate Park entre Tweedy Boulevard y Pinehurst Avenue. Disfruta de juegos mecánicos, música en vivo, comida deliciosa y diversión para toda la familia. Y no te pierdas el espectacular show de fuegos artificiales. Entrada gratis para niños menores de 12 años. No te lo puedes perder, solo por Mega 96.3.
1: El evento Lo Hacemos Fácil de Toyota ya está aquí, con nuestra línea más eficiente y más completa que nunca. Con vehículos hybrid, plug-in hybrid y totalmente eléctricos, vive más aventuras con la RAV4 Plug-in Hybrid o disfruta de un rendimiento totalmente eléctrico con el nuevo CHR. Más opciones, más formas de llegar más lejos. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos.
2: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
5: Este es mi destino.
4: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
6: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
4: ¿Quiénes serán los elegidos?
7: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
4: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
0: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station.
8: Representando Los Ángeles.
9: All day, every day.
10: Mega 96.3, LA's number one party station.